Радио Джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 3-շաբթի է, հունիսի 2-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրաուսը սկսենք Կիևից։ Գիշերը զանգվածային հրթիռային հարված է հասցվել Ուկրաինային, որի հիմնական թիրախը եղել է Կիևը։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի տվյալներով զոհվել է 4 մարդ, որոշալիքներ նշում են 51, որոշները 58 վիրավորի մասին։ Կիևի մի քանի շրջաններում հրդեհներ են բռնկվել, վնասվել են բնակելի շենքեր եւ այլ օբյեկտներ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով էլ Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում է հրդեհ բռնկվել, տուժածներ չկան, իր հերթին հայտնում է երկրամասի օպերատիվ շտաբը։ Ռոստովի մարզի նահանգապետ Յուրիս Լյուսարի տեղեկություններով անցյալ գիշեր մարզի վրա օթային հարձակումը հետ մղելու ընթացքում խոցվել է ավելի քան 10 անօթաչու թռչող սարք։ Զապորոժիեում շարունակ Ակվում են հարվածները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի արդյունաբերական գոտու պահեսներ եւ ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ միևնույն ժամանակ լրատվամիջոցները գրում են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը համակցված հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում գտնվող ռազմական թիրախներին, իսկ հարվածների մասին տեղեկությունը հաստատել են Կիևում։ Կիևի հարյուրավոր բնակիչներ գիշերել են մետրոյի կայարաններում բնակելի թաղամասերին հասցվող նոր հարվածների մտավախությունների պատճառով։ Մոսկվան, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հարվածը պատասխան է եղել Ստարոբելսկում գտնվող հանրակացարանի վրա իրականացված հարձակմանը, որի հետևանքով զոհվել էր 21 մարդ։ Լիբանանի վրա հարձակումները ևս չեն դադարում, հարվածներ են արձանագրվում երկրի հարավի մի քանի քաղաքներում, հաղորդում է Ալ-Ջազիրան։ Հիշեցնենք, նախագահ Թրամփը ավելի վաղ պնդում էր, որ Իսրայելն ու Հզբոլահը պայմանավորվել են դադարեցնել հարձակումները։ Իդեպ, նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն վիճել են վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ, հայտնում է Էքսոս Պորտալը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Եթե ես չլինեի, դու հիմա բանտում կլինեիր, հիմա բոլորը քեզ ատում են, դրա պատճառով բոլորը ատում են նաեւ Իսրայելը, ասել է Թրամփը Նիթանյահուին անվանելով խելագար։ Զգացմունքային զրույցի ընթացքում Թրամփը նաեւ հիշեցրել է Նիթանյահուին իր ցուցաբերած աջակցության մասին, հայտարարելով, որ ժամանակին օգնել է նրան խուսափել կոռուպցիոն գործով հնարավոր ազատազրկումից։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է, որ Լիբանանի ուղությամբ շարունակվող հարվածների պատճառով Իսրայելի վարչապետին բոլորը ատում են, իսկ Իսրայելը կարող է հայտնվել էլ ավելի մեծ միջազգային մեկուսացման մեջ։ Իր հասցեին հնչած մի շարք վիրավորանքներից հետո Նիթանյահուն ըստ տեղեկությունների համաձայնել է դադարեցնել հրետակոծությունները, Իսրայելը չի մեկնաբանում այս իրավիճակը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը BBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման և Հորմուզի նեղուցի բացման վերաբերյալ Իրանի հետ գործարքը կարող է կնքվել արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, իրավիճակը լավ տեսք ունի, դա հեշտ չէր նրանց համար և մեր տեսանկյունից, բայց մենք ստանում ենք այն, ինչ պետք է, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իր հերթին Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը կդադարեցվի, եթե Իսրայելը շարունակի հարձակումները Լիբանանի վրա։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունները կասեցվել են Լիբանանում իսրայելական հարձակումների պատճառով։ Եվրախորհրդարանի, Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական միության խորհրդի ներկայացուցիչները հաստատել են այն համաձայնագրի տեսքը, որը կանոնակարգում է Եվրամիությունից արտաքսումների գործընթացի արագացումը և դրանց քանակի ավելացումը, ինչպես նաև թույլ է տալիս միգրանտներին արտաքսել Դաշինքի սահմաններից դուրս գտնվող հատուկ կենտրոններ։ Ինչպես հաղորդում է Պոլիտիկոն, համաձայնագիրը դեռ պետք է վավերացվի Եվրախորհրդարանի և Եվրոպական միության խորհրդի կողմից, իսկ նոր կանոնները պետք է դառնան հունիսի 12-ից ուժի մեջ մտնող լայնամասշտաբ միգրացիոն բարեփոխումների մաս։ Համաձայնագիրը կօգնի Եվրամիությանը վերականգնել վերահսկողություն այն հարցի նկատմամբ, թե ով է գալիս Եվրամիություն և ով ստիպված կլինի լքել այն փաստաթղթի էությունը, մեկնաբանել է միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրուները։ Եվրոստատի տվյալներով ներկայումս միգրանտների միայն 27%-ն է մերժում ստանում ապաստան տրամադրելու հարցում։ Համաձայնագրի քննադատները մատնանշում են Եվրամիությունում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակի հնարավոր վատարացում։ ՆԱՍԱ-ի ղեկավար Ջարեթ Այզեկմանը հայտարարել է, որ ամերիկյան տիեզերական գործակալությունը չունի փաստաթղթավորված վկայություններ կործանված այլ մոլորակային սարքերի կամ մահացած այլ մոլորակայինների մասին։ Պատասխանելով արտերկրյա քաղաքակրթությունների հետ շփումների եւ չճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման մասին հարցին, Այզեկմանը դրական է գնահատել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությունը համապատասխան ֆայլերի գաղտնազերծման ուղղությամբ։ Ջարեթ Այզեկմանը հաստատել է, որ գերատեսչությունը տնորինում է չբացահայտված անոմալ երևույթների վերաբերյալ ֆայլեր և մտադիր է դրանք դարձնել հանրամատչելի։ Միացյալ Նահանգները եւ Ադրբեջանը հազվագյուտ հանքանյութերի վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել, այս մասին էլ գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։

Կարարումների ժամանակ խախտումների դեպքերը հաճախացել են։ Ռոսել Խոզնաձորի գնահատմամբ նման դեպքերի աճը կայում է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության լուծարման հետևանքների մասին։ Նշվում է, որ ստեղծված իրավիճակը վտանգում է Ռուսաստանի ԵԱՏՄ բուսասանիտարական անվտանգության, ինչպես նաև Ռուսաստանում արդյունաբերական այգեգործության, պտղաբուծության և խաղողագործության պետական աջակցության ծրագրերի իրականացումը։ Եվ այսպես հաշվի առնելով վերոնշյալը 2026 թվականի հունիսի 2-ից ժամանակ Ակավոր սահմանափակումներ են սահմանվում Հայաստանի Հանրապետությունից ծագող և արտահանվող կորիզավոր պտուղների։ Կերաս, բալ, ծիրան, սալոր, դեղց, նեկտարին և թարմ խաղողի ներմուծման, ինչպես նաև այդ արտադրանքի, ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարանցման նկատմամբ միջև արտահանվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համապատասխան մեխանիզմների մշակումը։ Ըստ սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում հունիսի 2-ից 6-ը առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով Երևանում ևս, հունիսի 2-ից 6-ը առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մեր մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։ Ռադիո Ջազ, когда душа

0: Երևանում ժամը 10-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր վաղարավոտյան Արմավիրի մարզում ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն լայնամասշտաբ խուզարկություններ են սկսել հայտնել է հետքը։ Լրատվամիջոցի աղբյուրը հայտնում է, որ իրավապահները զենք զինամթերք են փնտրում։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը Ավրորա Նյուզին հայտնեց, որ երկու տասնյակից ավելի հասցեներում քրեական ոստիկանության ծառայողներն ու քննիչները խուզարկություն են իրականացնում։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունում անդամակցության շուրջ վերջին շաբաթներին ակտիվացած քննարկումները կարծես ժամանակավորապես տեղափոխվել են երկրորդ պլան մինչև դեկտեմբեր։ Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հնչեցրած հայտարարություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը գոնե այս փուլում չի պատրաստվում կտրուկ քայլերի դիմել և փորձում է պահպանել աշխատանքային հարաբերությունները միության գործընկերների հետ։ Սակայն եթե ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի մնալու կամ դուրս գալու հարցը փաստացի հետաձգվել է, ապա դրա հետ ամիջականորեն կապված մեկ այլ կարևոր խնդրի շարունակում է մնալ չլուծված, և խոսքը բնական գազի մասին է, այսօր գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ այս թեմայով բանակցությունները ընթանում են վաղուց, սակայն մինչև այժմ Երևանին չի հաջողվել ստանալ այնպիսի երաշխիքներ, որոնք կբացառեն թանկացման ռիսկը։ Փորձագետները վաղուց են ահազանգում, որ գազի գնի ցանկացած բարձրացում շղթայական ազդեցություն է ունենալու տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտների վրա։ Թանկանալու են էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը, արտադրական գործընթացները, բեռնափոխադրումները, ծառայությունների մի մասը, իսկ վերջնական արդյունքում սպառողական ապրանքների գները։ Այլ կերպ ասած, գազի գնի փոփոխությունը կարող է վերածվել համատարած թանկացումների նոր ալիքի, գրում է թերթը։ Ըստ էության, Աստանայում Մհեր Գրիգորյանին հաջողվել է մեղմել ԵԱՏՄ անդամակցության շուրջ առաջացած քաղաքական լարվածություն և գործընկերներին փոխանցել, որ Հայաստանը չի պատրաստվում կտրուկ շրջադարձեր կատարել, սակայն նույնը չի կարելի ասել գազային բանակցությունների մասին։ Այս հարցում որևէ հրապարակային կամ գործնական առաջընթաց չի արձանագրվել, և գազի սակագնի վերանայման վտանգը շարունակում է կախված մնալ օդում, գրել է ժողովուրդը։ Պաստաբան Ռոման Երիցյանն էլ հայտնում է, որ արդեն երրորդ օրն է, ինչ ինտենսիվ խուզարկություններ են իրականացվում Արցախցի Մհեր Միրզոյանի հարազատների եւ ազգականների կողմից վարձակալած բնակարաններում։ Քնչական գործողությունները պայմանավորում են դիմակավորված անձանց մասնակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված հայտնի տեսաուղերձի հետ։ Ահազանգած աղջկա խոսքով իրենց բնակարանը խուզարկել են 3 օր առաջ վաղ առավոտյան, նրա փոխանցման բնակարանը ամբողջությամբ տակնու վրա են արել, արգրավել բոլորի հեռախոսները, բերման ենթարկել իր մորը եւ այլ անձանց, և այդ ամենը 9 ամսական և 2 տարեկան երեխաների ներկայությամբ, գրել է փաստաբան Երիցյանը։ Իսրայելի խորհրդարանը ձայների 106-0 հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց երկրի խորհրդարանը Քնեսեթը լուծարելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին օրինագիծը։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Օրինագիծը պետք է անցնի ևս 2 ընթերցում նախքան օրենք դառնալը և Քնեսեթը պաշտոնապես լուծարելը։ Օրինագծի ընդունումը պնդել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղ ուղափառ կոալիցիոն գործընկերները, քանի որ Իսրայելի խորհրդարանը չի կարողանում օրենք ընդունել, որը կթույլատրի ծայրահեղ ուղափառ տղամարդկանց խուսափել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ապրիլին Իսրայելի և Լիբանանի միջև ձեռք բերված հրադադարը չհանգեցրեց լարվածության նվազման և քողարկում դարձավ իսրայելական կողմի հետագա գործողությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Ռուս դիվանագետի խոսքով միջև միջազգային հանրությունը սպասում էր հունիսի 2-ին Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների հերթական փուլին, իսրայելցիները շարունակում են մեթոդաբար ընդլայնել օկուպացիայի գոտին, հրկիզված հողի մարտավարությամբ շրջանակներում հիմնահատակ ավերելով ամբողջական բնակավայրեր։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների, Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությունը, կենտրոնական բանկը զգուշացրել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ Ռուսաստանը չի կարողանա նույն մակարդակի վրա պահպանել ռազմական ծախսերը։ Պաշտպանական ծախսերի ներկայիս մակարդակը կարող է հանգեցնել բյուջեի դեֆիցիտի վտանգավոր աճի։ Ինչպես հաղորդվում է, այս ֆոնին տարաձայնություններ են սկսվել ֆինանսական ու քաղաքական բլոկի մի մասի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջև, որը ընդհակառակը պահանջում է ավելացնել ծախսերը։ Ինքն նախագահ Պուտինը տնտեսական բլոկին հանձնարարել է գումար խնայել բյուջեի այդ հոդվածների հաշվին, որոնք չեն առնչվում պաշտպանությանը։ Իտալիայում էլ 61 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Իտալիայի ափերից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հնարավոր տուժածների մասին տվյալներ չեն հրապարակվել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11-ին է։
0: Вы слушаете «Радио Джаз Армения».

0: ժամը 11-ը։ Տերյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի Եվրոպական միությանն անդամակցելու հարցը դեռևս ավելի շուտ տեսական բնույթ է կրում, իսկ մինչև 2030 թվականը երկրի անդամակցությունը քիչ հավանական է թվում։ Իսվեստիային տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Լյուքսեմբուրգից ընտրված Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆերնան Կարթայզերը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունում համակրանքով են վերաբերում Հայաստանի և Երևանի ու կառույցի միջև հարաբերությունները գնալով ավելի են խորանում։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշել է Եվրոպատգամավորը, անդամակցության հարցը մեծ հաշվով դեռևս վարկածային մակարդակում է։ Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և բարդ հարաբերությունները հարևաններից առնվազն մեկի հետ, նման թեկնածությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Չնայած վերջին տարիներին Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները կայունորեն բարելավել են, մինչև 2030 թվականը անդամակցությունը քիչ հավանական է, հայտարարել է Կարթայզերը։ Նա ընդգծել է, որ չնայած համագործակցության դրական դինամիկային Եվրամիությանը Հայաստանի շուտափույթ անդամակցության համար, իրական նախադրյալները դեռևս բավարար չեն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության կոտայքի մարզի բյուրեղավան համայնքի տարածքային գրասենյակի ղեկավարը կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի բնակչին խոստացել է, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Հավելենք, որ ձայնագրությունը Ավրորա Նյուզ.am կայքում է Ռադիո Ավրորայի սոցիալ հարթակներում կարող եք լսել։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մեղադրյալներ, կատարվել խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ ասում է, որ Ռուսաստանից ընտրակաշարք վերցրած և այստեղ ընտրությունների համար եկողները արդեն ձերբակալվում են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, որ մեկն արդեն ձերբակալվել է, մոտակա 7 հրաշալի տարիները կանցկացնի բանտում։ Երբ որ ասում էինք, որ Ռուսաստանում ընտրակաշարք վերցրածները և որ գան միանգամից ձերբակալվելու են, ընդդիմադիրներն ասում էին. «Սպառնում եք, չգիտեմ»։ Ինչ եք խոսում, ոնց եք իմանալու, մենք էլ ասում ենք, լավ էլ իմանալու ենք և գիտենք, նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը ու հավելել, որ իրեն գիտեն բոլոր նրանց, ովքեր Ռուսաստանում ընտրակաշարք են բաժանում։ Նրա խոսքով իրենց մոտ են բոլոր այն ցուցակները, որոնցով ընտրակաշարք են բաժանում, և բոլորին անխտիր սպասվում է հրաշալի ժամանակ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ մենք նրանց բռնի կերպով կսովորեցնենք, թե ինչ է հայրենասիրությունը և թե ինչու պետք չէ դուրս գալ սեփական պետության դեմ, շեշտել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակի շուրթերով վերջնաժամկետ սահմանվեց Հայաստանի ԵԱՏՄ կազմից դուրս գալու թեմայի շուրջ, նշելով, որ հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին։ Այս մասին էլ գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Այս համատեքստում Ռուսաստանից շարունակվում են Հայաստանին հորդորել թեմայի շուրջ հանրաքվե անցկացնել, մինչդեռ իշխանությունը այդ գաղափարը ըստ էության մերժում է։ Չգիտեմ, թե ով է հուշել Մոսկվային թեման հանրաքվեի դաշտ տեղափոխել, սակայն դա ակնհայտորեն ժամանակ ձգելու խնդիր է լուծում։ Մինչ այս պահը Ռուսաստանի Դաշնության ճակերտների մեջ նախազգուշական կրակոցներն ու սահմանափակումները միայն խնդիր են առաջացրել ժողովրդի համար, ինչը անթույլատրելի է։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու անձանց ձախողումների պատճառով Հայաստանի քաղաքացիները չպետք է տուժեն առավել ևս, որ դա ավելի է ծանրացրել առանց այդ էլ վատ օրեր ապրող երկկողմ հարաբերությունները, գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարն էլ հայտարարել է, որ կառավարությունը կփոխի երկրի սահմանադրությունը պաշտոնանք անելու համար նախարար Տամաշ Շույոկին, որը հրաժարվել է կամավոր հրաժարական տալ։ Մադյարը բազմիցս մեղադրել է Շույոկին նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի շահերին ծառայելու մեջ և նրանից պահանջել է լքել պաշտոնը։ Նա նախագահի համար վերջնաժամկետ էր սահմանել մայիսի 31-ը։ Հանդիպելով վարչապետի հետ, Շույոկը կրկին հայտարարել է, որ կամավոր ոչ մի տեղ չի գնա մինչև իր հնգամյա ժամկետի ավարտը։ Նախագահի լիազորությունները Հունգարիայում հիմնականում արարողակարգային են, սակայն նա իրավունք ունի օրինագծերը վերադարձնել խորհրդարան, կրկնակի քննարկան կամ դրանք ուղարկել սահմանադրական դատարան, որի անդամները նույնպես նշանակվել են Օրբանի կառավարման տարիներին։ Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների ռազմական ավիացիան գիշերային հերթապահություն է իրականացրել Ուկրաինայում օթային տագնապի ֆոնին, հայտնել են Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Գիշերը հեռահար ավիացիայի գործողությունների հետ կապված օդ են բարձրացվել Լեհական և ՆԱՏՕ-ի ավիացիաները, նաև պատրաստության բարձրագույն աստիճանի բերվել հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզական ցամաքային համակարգերը։ Հրամանատարությունում ընդգծել են, որ Լեհաստանի օթային տարածքի խախտումներ չեն արձանագրվել։ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի գծով ուսումնասիրում է Եվրոպայի երկրներում լրացուցիչ միջուկային արսենալ տեղակայելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնի նպատակն է համոզել դաշնակիցներին ամերիկյան անվտանգության երաշխիքների հուսալիության մեջ, գրում է Financial Times թերթը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Սա թույլ կտա ավելի մեծ թվով երկրներ իրենց մոտ տեղակայեն այսպես կոչված ամերիկյան երկակի նշանակության ինքնաթիռներ, որոնք ընդունակ են միջուկային հարվածներ հասցնել։ Ինքնաթիռների տեղակայման առաջարկով հետաքրքրված են մերձ Բալթյան երկրները, ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը, մասնավորապես Լեհաստանը։ Թերթի աղբյուրների համաձայն դաշինքում շարունակում են բանակցությունները տվյալ հարցի շուրջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Երևանում կեսօր է։ Ռիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրահոսը սկսում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությամբ, ըստ որի հունիսի 2-ին ժամը 00:10 սահմաններում հայտնաբերվել է պաշտպանության նախարարության զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորքյանի դին։ Դեպքի հանգամանքներ ամբողջությամբ պարզելու նպատակով ընդհանում է քննություն, պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Գիտեմ, որ շատ մտահոգություններ կան կապված ԻԱՏՄ-ի շրջանակներում մեր պրոցեսների հետ, նախասեմ, որ մենք արդեն որոշում ենք կայացրել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ արտահանումների անարդար խոչընդոտներ եղած կլինեն, ապրանքներ երբեմն լինում են, որոնք որակի ստանդարտին չեն համապատասխանում, այսօր Գեղարքունիքի մարզում մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումների թեմային։ 2018-ից ասում եմ, ժողովուրդ չենք կարող անորակ ապրանք արտահանել մեր ինքնիշխանության ու պետական շահերի հաշվին, այսինքն մենք այդ գործարարներին աջակցելու ենք, որպես իրենց ապրանքները բերեն որակի նոր ստանդարտի, մյուսների դեպքում, երբ կա անարդարություն, աջակցության ծրագրեր կանենք, որպեսզի այնինչ պիտի արտահանվեր և չի արտահանվել, այդ ապրանքների դեպքում սուբսիդավորման ծրագիր կիրականացնենք, որ տուժողներ չլինեն տնտեսության մեջ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բիբարին մենք տեր կկանգնենք, դուք խաղաղությանը տեր կանգնենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական ծիրանը կարելի է փոխարինել ավելացնելով ներմուծումները Թուրքիայից, Ուզբեկստանից և Տաջիկստանից, իսկ քաղցր բալը Ուզբեկստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Մոլդովայից։ Այս մասին 10-ին ասել է Ռուսաստանի ցնդամթերքի վարչության նախագահի տեղակալ Դմիտրի Լեոնովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորն էր հայտնել, որ այսօրվանից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Կերասի քաղցր բալի, ծիրանի, սալորի, դեղցի, նեկտարինի և խաղողի ներմուծման վրա։ Ներմուծողները կկարողանան մեծացնել մատակարարումներ այլ ընտրանքային երկրներից, քանի որ գործող լոգիստիկ սխեմաները արդեն հարմարացված են տարբեր մատակարարների միջև արագանցում կատարելու համար, նշել է Լիոնովը։ Նրա խոսքով հայկական խաղողը կարելի է փոխարինել Թուրքիայից, Ուզբեկստանից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից և Չինաստանից ներմուծվող խաղողով, կերասը Սերբիայից և Մոլդովայից, նեկտարինը Թուրքիայից, Ուզբեկստանից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից և Չինաստանից, իսկ դեղցը Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Ուզբեկստանից ու Վրաստանից ներմուծվող մատակարարումներով։ Նա նաև նշել է, որ հայկական մրգերն ու կորիզավոր պտուղները ռուսական ներմուծման մեջ զբաղեցնում են փոքր բաժին։ Հետևաբար դրանց ներմուծման սահմանափակումը էական ազդեցություն չի ունենա մատակարարումների ընդհանուր ծավալի վրա, հավելել է մասնագետը։ Ռուսաստանի մրգաբան ջրեղենային շուկան ունի բարձր աստիճանի դիվերսիֆիկացում, ինչը թույլ է տալիս արագ հարմարվել տեսական ու ցանկացած փոփոխության, ընդգծել է ռուս պաշտոնյան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ տեսաուղերձով է հայտնել, որ այսօրվանից բոլոր հին տրոլեյբուսները փոխարինվել են նորերով։ Ավելի վաղ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության տնօրեն Սարգիս Բեջանյանն էր հայտնել, որ Երևան բերված 45 տրոլեյբուսից 30-ը արդեն գիծ է դուրս բերվել և շահագործվում է։ 45 նոր տրոլեյբուսից 30-ը արդեն գիծ է դուրս բերվել, վաղվանից 15-ն էլ դուրս կգան, հին տրոլեյբուս այլևս չի լինելու, ասել էր Բեջանյանը։ Սփյուռքի նկատմամբ ի սկզբանե սխալ վերաբերմունք է ձևավորվել ընտրողների հետ հանդիպմանը, ասել է Միասնության թևեր կուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Սփյուռքը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես ֆինանսական ներդրումների աղբյուր մեր հայրենակիցների համար, այլև որպես գիտելիքի, մասնագիտական կարողությունների փորձի և միջազգային կապերի հզոր ներուժ, որը կարող է ծառայել Հայաստանի զարգացման ու հզորացմանը, ասել է Արման Թաթոյանը։ Շիրակի մարզից հետո Տավուշը ամենաաղքատ մարզն է, ես հասկանում եմ, Փաշինյանը ձեր զեմլյակն է, բայց շատ անհաջող, մեր հայրենիքը շատ վնասներ տված մարդ ու դեռ շարունակում է վնասներ տալ, Տավուշի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ ասել է ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար ես հայտարարել եմ իմ պատվի հարցն է լինելու վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, պետք է Հայաստանում սոված երեխա չքնի, սոված մարդ չլինի, մենք առաջին հերթին այս հարցը եթե չենք լուծում, մենք չենք լինելու նորմալ հասարակություն, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Դատախազությունն էլ պնդում է, Արարատ ցեմենտի համար ձևական աճուրդներ են արվել։ Ըստ հաղորդագրության, Արարատ համայնքի նախկին ղեկավարը Արարատ ցեմենտի աշխատակցի օժանդակությամբ 2009 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ձևական աճուրդների եղանակով ընկերությանն է օտարել համայնքին որպես արոտավայր փոխանցված 74.1 հեկտար մակերեսով հողամասերը։ Դատախազության կողմից հայցադիմում է ներկայացվել հակակոռուպցիոն դատարան, աճուրդները անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով։ Իրանական մեհեր գործակալությունն էլ հայտնել է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը թևավոր հրթիռներով հարվածել են այն նավին, որը նրանց պնդմամբ կապ է ունեցել ԱՄՆ և Իսրայելի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս հարցակումը պատասխան է Օմանի ծոցի շրջանում իրանական առյուծի աստղ նավի դեմ ամերիկյան զինուժի ենթադրյալ գործողություններին։ Իրանում նաև ընդգծել են, որ տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի կողմից ցանկացած ագրեսիա արժանանալու է պատասխան հարվածի։ Այս հայտարարությունների ֆոնին հիշատակվում է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ֆորմալ առումով գործում է հրադադարի ռեժիմ, սակայն նախկինում կողմերը միմյանց մեղադրել են Հորմուզի նեղուցի շրջանում և լարվածության այլ գոտիներում տեղի ունեցած առաջին միջադեպերի համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բացահայտվել է բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպք, ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանը ձերբակալվել է, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով, ուղիղ եթերում ամբողջական avroranews.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսանյանը 2025 թվականի սեպտեմբերի 9-ից հանդիսանալով մեր ձևով շարժման հիմնադիր և գործադիր մարմնի ղեկավար իր աջակիցների մեր ձևովի ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից 2025 թվականի սեպտեմբերից մինչև 26 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կազմակերպված ցույցերին ու հավաքներին մասնակցելու, այլ կերպ հավաքի մասնակիցներին հավաքագրելու իրական նպատակով Հայաստանի տարբեր վայրերում գործող մեր ձևովի գրասենյակներում ձևականորեն քողարկելով իր իրական մտադրությունը, քաղաքացիական իրավական, այդ թվում ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի հիման վրա տարբեր ժամանակահատվածներով աշխատանքի է ընդունել շուրջ 1400 քաղաքացու, որոնցից ավելի քան 400-ը համատեղությամբ աշխատել են նաև այլ ընկերություններում։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 26 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում մեր ձևովի բանկային հաշիվներին գործով անցնող անձանցից մեկի փոխկապակցված տաշիր ինտեգո էներգո տաշիր կապիտալ ընկերություններից որպես նվիրատվություն փոխառնության տրամադրում փոխանցվել է հանցավոր գործնեության արդյունքում ձեռք բերված շուրջ 1.6 միլիարդ հայաստանի հանրապետության դրամ 230,000 եվրո եւ 75,000 ԱՄՆ դոլար Ալեքսանյանը նույն ժամանակահատվածում հանցավոր ծագում ունեցող առանձնապես խոշոր չափերի գումարը օրինական գործնեության պատրվակով լեգիտիմացնելու նպատակով աշխատանքի ընդունված քաղաքացիներին 1 կամ ավելի ամիս որպես աշխատավարձ ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարելու քողի ներքո նյութապես շահագրգռել է ուղեորդելով մասնակցել մեր ձևով ուժեղ Հայաստանի կողմից 2025 թվականի սեպտեմբերից մինչև 26 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կազմակերպված ցույցերին ու հավաքներին։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են բազմաթիվ վարույթային և ապացուցողական գործողություններ, հարցակնվել է շուրջ 500 անձ։ Ալեքսան Ալեքսանյանը քնիչի որոշմամբ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից ձերբակալվել է, կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու նպատակով նշված է հաղորդագրությունում։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանն էլ քիչ առաջ տեսանյութ է հրապարակել և նշում է, որ խուզարկություններ են Հայաստան Դաշինքի շտաբում, մանրամասները կներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը անդրադարձել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից բացահայտված ընտրակաշարքի դեպքերին։ Վերջին շրջանում մենք անընդհատ լսում ենք ձայնագրություններ, որոնցում երևում է, որ մարդիկ կամ ընտրակաշարք են բաժանում, կամ ընտրակաշարք են ստանում։ Կարծում եմ ավելորդ է ասել, որ ընտրակաշարք տալը կամ ստանալը կամ միջնորդությունը մեր երկրում քրեորեն հետապնդելի արարքներ են։ Ուզում եմ խոսել ընտրության գաղտնիության մասին, նշել է արդարադատության նախարարը։ Նա շեշտել է, որ ընտրությունը քվեարկությունը գաղտնի է, որը սկզբ բունք է, որից չկա շեղում։ Ավելին, քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն, ինչը նշանակում է, որ քվեարկողը ինքն է պարտավոր գաղտնի պահել իր քվեարկության արդյունքը, թե ինչպես և ում եք քվեարկել, ոչ մեկի գործը չէ, շեշտել է նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Մայիսի 28-ին միլիարդների զենք է անցել մեր աչքի առաջ, ընդ որում 7 տարբեր երկրների արտադրանք, սա ինչով է կարևոր, երբ ժամանակին մենք 1-2 երկրից էինք ձեռք բերում, եղել են վճռական պահեր, որ մենք զենքի մատակարարման ճանապարհը փակել են, եղել են պահեր, երբ 100 միլիոնով փող են փոխանցված եղել, բայց զենքը չեն տվել, որովհետև ուզեցել են Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակասող որոշումներ պարտադրել, Սևանում էլ բնակիչների հետ հանդիպմանը ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կրկին Պուտինին արձագանքել է, հանրաքվեի իմաստ չկա, Եվրամիությանը չենք դիմել անդամակցելու համար։ Մենք Ռուսաստանի ֆորտպոստ ենք եղել, հիմա ուզում ենք դրատակից դուրս գալ, հրապարակի հետ զրույցում էլ ասել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, որը նաև խոսել է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող սահմանափակումների մասին։ Մինչև 2020 թվականը մեր ամբողջ անվտանգությունը կառուցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հիմքի վրա, ասում էինք ռուսները մեր փրկիչներն են, հենց Ռուսաստանի դրոշը երևաց Վարդենիսի վրա, ադրբեջանցիները կփախչեն մինչև Կիրովաբադ, բայց եղավ հակառակը, ադրբեջանցիները հայտնվեցին, ռուսները փախան։ Եթե ինքը չստեղծեր ամեն ինչ էժանացնել, ճանապարհները բացեր, լարսում խցանում չստեղծեր, մեր ժողովուրդը կասեր այդ մարդիկ մեր դաշնակիցներն են։ Բայց դրեցին ամեն ինչ փակեցին, որից մենակ մենք չենք դուժում, իրենք էլ են դուժում։ Հիմա ձեր ծիրանի սեզոն է գալիս, թե բա ծիրանն էլ կփակենք, ջհանդամին փակեք, ձեր արևին փակեք, մեր մոտ ծիրանը կեժանանա, ծիրանից օղիկ քաշենք, ասել է պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը կառավարության քննարկման է ներկայացրել աջակցության ծրագիր, որպեսզի հայ տնտեսվարողները կարողանան իրենց արտադրանքը դեպի Եվրամիության շուկա արտահանել։ Այս մասին լրագրողների զրույցում հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Կառավարությունը նման որոշում է կայացրել Ռուսաստանի կողմից հայկական բազմաթիվ ապրանքների ներմուծումը սահմանափակելու ֆոնին։ Էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանելով հարցին, թե որքանով է իրատեսական Եվրամիություն հայկական ապրանքների արտահանումը հաշվի առնելով Եվրոպայի ստանդարտները, ասել է. Շատ իրատեսական է, որովհետև մեր արտահանելի պտուղ բանջարեղենը ունի սերտիֆիկատ, որը ամենաբարձր կարգի սերտիֆիկատներից մեկն է։ Հիմա տրանսպորտային հարցերն են մնացել, դրա հետ կապված փոխհատուցման ծրագիր ենք այսօր ներկայացրել կառավարություն, կսուբսիդավորենք մեր գյուղմթերք արտահանողներին, որպիսի նրանք կարողանան մրցունակ գներ առաջարկել եվրոպական շուկային։ Նա շեշտել է, կառավարությունը այդ ծրագրով պատրաստվում է մեծ գումարներ ծախսել, որպիսի տնտեսվարողները չտուժեն։ Հարցին, թե Եվրոպայի որ երկրներ կկարողանան հայ տնտեսվարողները ապրանք արտահանել, Պապոյանն ասել է. Բոլոր եվրոպական երկրներ, սկսած Հունաստանից, վերջացրած Գերմանիայով։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին առադարձել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա իրականացված զանգվածային հարձակմանը։ Հիմնական հարվածը հասցվել է Կիևին, որտեղ վնասվել են տասնյակ բնակելի շենքեր եւ այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, ցավոք 4 մարդ է զոհվել, այս պահին մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում է գտնվում 38 մարդ, հայտնել է Զելենսկին։ Դնեպրում նրա տվյալներով որոնողափրկարական գործողություն է ընթանում 4 հարկանի բնակելի շենքի տարածքում։ Ռուսները նաեւ թիրախավորել են Խարկովի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Զելենսկու խոսքով մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանը արձակել է 656 հարցակողական անոթաչու թռչողսարք և տարբեր տեսակի 73 հրթիռ, բալիստիկ, թևավոր և հականավային։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա, не имеющая границ.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառումը սխալ քայլ է, քանի որ այն մարդկանց տրամադրում է Եվրասիական տնտեսական միության դեմ։ Իզվեստիայի լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստանի գյուղմթերքի արտահանման նկատմամբ սահմանափակումներին. «Կարծում եմ, դրանք սխալ քայլեր են, որովհետև մարդկանց տրամադրում են ԵԱՏՄ-ի դեմ, իսկ ես որպես ԵԱՏՄ-ը բարձր պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյա դա համարում եմ խնդիր, բայց մենք բոլոր խնդիրները կլուծենք», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի մեկ այլ հարցի, թե արդյոք Հայաստանը ընդունում է գյուղատնտեսական արտադրանքի հետ կապված մասնավորապես բուսասանիտարական վերահսկողության ոլորտում առկա խնդիրների գոյությունը, Փաշինյանը պատասխանել է, որ առանձին ընկերությունների դեպքում նման խնդիրներ կարող են լինել, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ունենք շատ լավ վերահսկողության համակարգ և շարունակում ենք բարելավել մեր գյուղատնտեսական արտադրանքի որակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է նոր հնարավորություններ բացի Հայաստանի համար, որպիսի հանրապետությունում ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ դրական վերաբերմունքը աճի։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե կարող է անցկացվել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը կամ շատ մոտ լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալուն։ Քանի դեռ Հայաստանը պաշտոնապես չի դիմել Եվրամիությանը, Եվրամիության լի իրավանք դառնալու համար հանրաքվե չի լինի, հենց դա տեղի ունենա, հանրաքվե կլինի, ասել է նա։ Անդրադառնալով ԵԱՏՄ 4 անդամ երկրների ղեկավարների ընդունած հայտարարությանը, Փաշինյանը նշել է, որ ծանոթացել է դրա բովանդակությանը։ «Կարդացել եմ, այնտեղ շատ հավասարակշռված տեքստ է, փաստորեն մեր գործընկերները 4 երկրներից աջակցում են Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու գաղափարին Հայաստանի որոշման հարցով», ասել է վարչապետը։ Լրագրողի մեկ այլ հարցի, արդյոք Հայաստանը տեսնում է ԵԱՏՄ առավելությունները, Փաշինյանը պատասխանել է, որ դրանք ակնհայտ են, սակայն միությունն էլ պետք է նոր հնարավորություններ ստեղծի։ «Ինձ համար նաև պատասխանատվություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱՏՄ դրական իմիջ ունենա, բայց որոշ որոշումներ դրան չեն նպաստում»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած վերջին հեռախոսազրույցը դրական մթնոլորտում է անցել։ «Նա զանգահարել է շնորհավորելու ինձ ծննդյան օրվա առթիվ. Մենք խոսեցինք ընթացիկ հարցերի մասին, մեր զրույցը դրական էր», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քիչ առաջ տեղեկացա, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբերում, մասնավորապես Աշտարակում, ինչպես նաև խուզարկություն է իրականացրել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նախագահ Ազգային ժողովի падգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի բնակարանում։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտարարել է Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ այս կերպ փորձում են ազդեցություն ունենալ իրենց աջակիցների, համակիրների, ընտրողների վրա, որը չի ստացվելու։ Մեր նախընտրական ծրագրի հիմնական կետը դեպի Իրան երկաթգծի կառուցումն է, որը պետք է անցնի Գագարինից Սյունիքով, Մեղրիով ու Ագարակով։ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքում էլ հայտարարել է Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ընդգծել է, որ այս խոշորածավալ նախագիծը միանգամայն իրատեսական է և կյանքի կոչել 5-7 տարվա ընթացքում հնարավոր է։ Ըստ նրա, նոր երկաթգիծը Երևանը Սյունիքի մարզով կկապի Իրանի հետ, որտեղ այն այնուհետև կբյանա Թավրիզի կամ Ջուլֆայի ուղությամբ գնացող գծերին։ Զուրաբյանը վստահություն է հայտնել, որ այս նախաձեռնության իրագործման դեպքում Ագարակը կվերածվի լրջագույն լոգիստիկ կենտրոնի և կդառնա այս տարածքի ճանապարհի հիմնական դարպասը։ Հայաստանի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական պայքարը վերածել է իսկական պատերազմի, այս մասին էլ Տավուշի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ «Դե եթե դու պատերազմող տղա էիր, 5 օրով գնայիր Ջերմուկ և այնտեղ պատերազմեիր, Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմեիր», ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործչի խոսքով Հայաստանում պետք է ձերբազատվել բևեռացումից։ Այսօր Լուրերի մեր նախորդ թողարկումներից մեկում հղում անելով Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը հայտնել էինք զորամասերից մեկում Զինծառայողի մահվան դեպքի մասին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 522-րդ հոդվածի առաջին մասով Զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Զինծառայող Արամայիս Գևորքյանը ծնունդով արցախցի էր, 2023 թվականին ընտանիքի հետ բնակվում էր Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Արտի մետ համայնքում։ Այս մասին 24-նյուզի հետ զրույցում ասել է համայնքի վարչական ղեկավար Հենրիկ Միրզախանյանը։ «Նորմալ խելոք ընտանիք են, աշխատում, ապրում են մեր համայնքում, տեղահանվելուց հետո վարկով տուն էին գնել», ասել է համայնքի ղեկավարը։ Արամայիս ընտանիքի միակ տղան էր, իրենից մեծ երկու քույր ունի։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն էլ ամբողջությամբ իրատեսական է համարում Հայաստանի դեմ ռուսական ագրեսիայի սցենարը։ Ինչպես հաղորդում է Ուկրինֆոն, Բուդանովն այսպես է պատասխանել հարցին այն մասին, թե արդյոք Ռուսաստանը կարող է ուկրաինական սցենարով ագրեսիա սկսել Հայաստանի դեմ։ «Անձամբ ես կարծում եմ, որ այո, դա ամբողջությամբ իրատեսական է, ինչու, որովհետև աշխարհագրությունը թույլ է տալիս, իսկ Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնության հնարավորությունները համեմատելը անիմաստ է»։ Դա բոլորն են հասկանում, ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Իրանն էլ դեռևս չի արձագանքել Միացյալ Նահանգների առաջարկվող վերջնական համաձայնագրին, որը նպատակ ունի վերջ դնել երկու երկրների միջև հակամարտությանը։ Այս մասին Մեհր գործակալությանը հայտնել է իրանական բանակցային թիմի մոտ կանգնած աղբյուրը։ Նա նշել է, որ վերջնական տեքստի շուրջ քննարկումները Թեհրանում շարունակվում են։ Նաև հաղորդվում է, որ Իրանը ծայրահեղ զգուշորեն է ուսումնասիրում առաջարկը, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի կողմից պարտավորությունների չկատարման և երկարատև անվստահության պատմությունը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, այս պահից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կապանում կախված վիճակում հայտնաբերված 19-ամյա զինծառայողի հայրը 3 երեկոյան է խոսել, որ թու արամայիսի հետ, ասել է ամեն ինչ լավ է, թե դրանից հետո ինչ է եղել, չգիտենք։ Այս մասին փաստին ոհի է զրույցում ասել է Արտիմետի վարչական ղեկավար Հենրիկ Միրզախանյանը։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ այսօր ժամը 00:10-ի սահմաններում հայտնաբերվել է ՊՆ-ի զորամասի զինծառայող արամայիս Մերուժանի Գևորքյանի դին դեպքի անգամանքները, պարզելու նպատակով իրականացվում է քննություն։ Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ քննադատությամբ, հայտարարելով, որ նա օգտագործում է երկրի անդամակցությունը, Եվրասիական տնտեսական միությանը, Եվրոպական միությանն անդամակցելու ուղեկիցն առաջ տանելու համար։ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական միությունն օգտագործում է Եվրամիություն անցնելու համար, փորձում է իր բոլոր խնդիրները լուծել ԵԱՏՄ-ի հաշվին, առաջին հերթին Ռուսաստանին, գրել է Վոլոդինը։ Նրա հայտարարության համար առիթ են հանդիսացել Փաշինյանի խոսքեր այն մասին, որ ինքը կվճարի ամեն փչացած պղպեղի համար, որը սահմանափակումների պատճառով չի մատակարարվի Ռուսաստան։ Պետդումայի խոսնակը պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները բնակչությանը չեն տեղեկացնում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հնարավոր հետևանքների մասին։ Նրա խոսքով այդ դեպքում բնակիչների համար գազը կթանկանա գրեթե 4 անգամ, Ռուսաստանից անդրսահմանային դրամական փոխանցումները կտրուկ կնվազեն, միգրացիոն արտոնությունները կչեղարկվեն, իսկ հայկական արտադրանքի, այդ թվում բանջարեղենի, մրգերի, ալկոհոլի և հանքային ջրի մատակարարումները կարող են դադարեցվել։ Նույնը եղել է Ուկրաինայում ԵՄ-ի հետ ինտեգրվելու որոշում կայացնելու, մի բան էին ասում, իրականում պարզվեց, որ նույն ուկրաինական գյուղմթերքը եվրոպական շուկաներ ըստ էության այդպես էլ թույլ չտվեցին, հայտարարել է Վոլոդինը։ Պետդումայի նախագահի կարծիքով նույնը սպասվում է նաև Հայաստանին։ Փաշինյանը հավանաբար անձնական պարտավորություն է ստանձնել Հայաստանին ԵՄ-ին միացնելու և մշակում է այն ընդ որում, փորձում է անդամակցել բոլոր ծախսերը տեղափոխել ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի վրա, նշել է Վոլոդինը։ Վերջում Վոլոդինը հայտարարել է, որ ակնհայտ է, որ նրան չի մտահոգում այս ժողովրդի ճակատագիրը և Հայաստանի պետականությունը։ Տվյալ դեպքում համարում է, որ այդպիսով կպահպանի անձնական իշխանությունը, թանկ կլինի գինը, եզրափակել է Վոլոդինը։ Ռիա Նովոստին էլ անդրադարձել է Հայաստանի նախընտրական քաղաքական իրավիճակին, նշելով, որ փորձագիտական շրջանակներում քննարկվում է իշխանության արտաքին քաղաքական կուրսի ազդեցությունը ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Հոդվածում ներկայացված է տեսակետ, ըստ որի իշխանությունները փորձում են շեշտադրել եվրոպական ուղղությամբ նախաձեռնությունները քաղաքական աջակցությունը պահպանելու նպատակով։ Նշվում է նաև, որ մի շարք սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն ընդդիմադիր ուժերի համախառը նվարկանիշը գերազանցում է իշխող կուսակցության ցուցանիշները։ Դարձ կա Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու մտադրության մասին, օրենքին և դրա շուրջ շարունակվող քննարկումներին։ Հոդվածում հիշատակվում են նաև ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում հնչած հայտարարությունները, որոնցում ընդգծվել է, որ Հայաստանի հետագա ինտեգրացիոն ընտրության հարցը պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով։ Ընտրություններին ընդառաջ որոշող որոշ քաղաքական ուժեր շարունակում են տարածել կեղծ տեղեկություններ այն մասին, թե իբր 2026 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանում նախատեսվում է փակել 229 դպրոց, այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Ցավալի է, որ կրթության ոլորտը շահարկվում է հասարակության շրջանում անհիմն անհանգստություն առաջացնելու նպատակով։ Հորդորում ենք առաջնորդվել բացառապես պաշտոնական և հավաստեղ բյուրներով, նշում են նախարարությունից։ Բացարձակ իշխանությունը չի ներկայացնում բոլոր ընտրողների շահերը, Հայաստանին փողզիջումների գնացող վարչապետը պետք այսօր լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում, այս մասին հայտարարել է կուսակցության ներկայացուցիչ Կարպիս Փաշոյանը։ Այսօր լուսավոր Հայաստանը քարոզարշավը իրականացնում Աջափնյակ և Կենտրոն վարչական շրջաններում։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն էլ նշել է, որ Եվրոնյուզը մի տեղեկություն է տարածում, որ նիսկույն որդեգրել են իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Ըստ այդմ հարցումներով առաջատարը կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որը կստանա ընտրողների ձայների 65%-ը։ Միևնույն ժամանակ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը վստահեցնում է, թե ինքն է հավաքելու 53%։ Մարուկյանը միաժամանակ կոչ արել երկու ուժերի ընտրազանգվածին էլ քվյարկել լուսավոր Հայաստանի օգտին, որպեսզի երկիրը գուբերնիա չդառնա։ Նրա խոսքով խաղն անազնիվ է, անլուրջ ու անարդար, փոքր ու ոչ հարուստ կուսակցությունների նկատմամբ, իսկ իշխանություններն ընդհանրապես լայնորեն կիրառում են վարչական ռեսուրսը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Էստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը պատմել է, թե ինչու էր անհրաժեշտ գույք Պարտքի դիմաց ծրագիրը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ կշտամբանքների առիթ հաճախ դառնում է իր նախագահության տարիներին Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրականացված գույք Պարտքի դիմաց ծրագիրը, նաև Երևանի կոնյակի գործարանի վաճառքը Ֆրանսիային։ Բայց չէ, որ գործարարն այստեղ աշխատում է, խաղողագործությունը զարգանում է, կոնյակն այստեղ է արտադրվում, հարկերն այստեղ են տալիս, մեղադրանքներն աբսուրդային են, երբեմն մտածում ես, խոսողն ընդհանրապես հասկանում է, թե ինչ է ներդրումային միջավայրը։ 100 միլիոնի պարտքը կուտակվել էր դեռ մինչև իմ գալը ատոմակայանի վերականգնման համար։ Պատկերացրեք, Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե գույք են տալիս, այլ պարտքը մարում են բյուջեից։ Հետո Ռուսաստանն այդ նույն փողով գնում է հենց այդ նույն գույքը, նշել է Քոչարյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունները կարող են դադարեցվել նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում, եթե Կիևի իշխանությունները համապատասխան հրաման տան իրեն զինված ուժերին։ Պեսկովի խոսքով հակամարտության արագավարտի համար Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է հրահանգի ուկրաինական զորքերին լքել այն տարածքները, որոնք Մոսկվան համարում է Ռուսաստանի Դաշնության վարչական միավորներ։ Կրեմլի ներկայացուցիչը շեշտել է, որ Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը նոր չէ և նախկինում ևս ներկայացվել է երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ Նրա խոսքով նշված պայմանների կատարման դեպքում իրավիճակը հնարավոր կլինի կարգավորել հաշված ժամերի ընթացքում։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանից Վարդերի եւ Բանջարեղենի առաջին խմբականակներն արդեն ուղարկվել են նոր շուկաներ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, թե որ երկրների հետ է ձեռք բերվել պայմանավորվածություն ռուսական շուկայում արգելված հայկական ապրանքներն արտահանելու վերաբերյալ։ Հարցին խոսքը Եվրամիության թե այլ շուկաների մասին է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Եվրամիության եւ այլ։ Նրա խոսքով արդեն մի քանի գործարար պատվիրակություններ աշխատում են նոր շուկաներում։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ հայկական արտադրանքի իրացման խնդիր չի լինի եւ ոչ մի ապրանք չի մնալու, հիմա արդեն արտահանվում են ուրիշ ուղություններով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորը հայտարարել էր, որ հունիսի 2-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Բալի, Կերասից, Իրանի, Սալորի, Դեղցի, Նեկտարինի եւ Խաղողի ներմուծման նկատմամբ, իսկ ավելի վաղ սահմանափակումներ էին կիրառվել նաեւ Հայաստանի մի շարք բանջարեղենային մշակաբույսերի ներմուծման նկատմամբ։ Ռուսաստանն արգելել է նաև հայկական ջերմ ու քանքային ջրի, ծաղիկների, ձկնամթերքի, ալկոհոլային որոշ խմիչքների ներմուծումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի ղեկավարների կողմից տարածված համատեղ հայտարարությանը Հայաստանի, ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության միջև հնարավոր ընտրության վերաբերյալ հանրաքվեի գաղափարի շուրջ։ Փաշինյանի խոսքով այդ հայտարարության բովանդակությունը հավասարակշռված է եւ արտացոլում է գործընկերների մոտեցումները տվյալ թեմայի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ըստ իր գնահատման ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներկայացուցիչները դրական են վերաբերվում Հայաստանում եւ անդամակցության հարցով հանրաքվեի գաղափարին։ Միևնույն ժամանակ վարչապետն ընդգծել է, որ հանրաքվեի անցկացումը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը լի իրավ անդամակցության համար։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով մինչև նման դիմումի ներկայացումը հանրաքվեի անցկացումը օրակարգում չի լինելու, իսկ գործընթացը կարող է սկսվել միայն համապատասխան դիմումից հետո։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նշեմ, որ այս պահին խուզարկում են լրագրող Նաիրի Հոխիկյանի տունը, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ակտիվիստ Հովհանես Իշխանյանը։ Մայիսի 31-ին երկու ԿՊԱ-ական հարձակվել էին Նաիրից տան ու իր վրա հարվածել, փորձել առևանգել մտնել տուն։ Նաիրին խաղալի կատրճանակով վախեցրել էր նրան, սրանք էլ թողել փախել էին ու ոստիկաններին ասել, թե իրենց վրա է հարձակվել Նաիրի զենքով, գրել է ակտիվիստը։ Նշեմ, որ քնչական կոմիտեից էլ հայտնել են, որ Նորակերտում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ ստացվել է Երևույթ հանցանքի մասին երկու հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ խուլիգանության, հոգեկան եւ ֆիզիկական ներգործության հատկանիշներով։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ է նախաձեռնել Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, այդ մասին հայտնել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից։ Կարապետյանը գույքի եւ եկամուտների հայտարարագիր չի ներկայացրել։ Եվրամիությունը 2.2 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանին վիզաների ազատականացման գործընթացին աջակցելու համար։ Հունիսի 1-ին մեկնարկել է համապատասխան ծրագիրը, որն ուղղված է սահմանների կառավարման, փաստաթղթերի անվտանգության եւ իրավապահ համակարգի բարեփոխումներին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով սա առաջին ծրագիրն է, որն անմիջականորեն աջակցում է վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի նպատակը հնարավորինս արագ հասնելն է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Եվրամիության եւ Լիտվայի ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել Հայաստանի արձանագրած առաջընթացն, ընդգծելով, որ իրականացվող բարեփոխումներն արդեն տալիս են տեսանելի արդյունքներ։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանձնարարել է իր թիմին հնարավորինս շուտ ավարտել պատերազմը, Կիևում կայացած անվտանգության ճարտարապետություն ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Բոլոր պատասխանատու գերատեսչությունները նույնպես աշխատում են Զելենսկու ժամանակին եւ լավ մտածված նպատակին հասնելու համար, հավելել է Բուդանովը, որը նախկինում զբաղեցրել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնը։ Նովի խոսքով Կիևն ունի այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, բայց Մոսկվան կարող է հրաժարվել համապատասխան պայմանավորվածություններից։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը անկեղծ ջանքեր են գործադրում հրադադարի երկարաձգման եւ Հորմուզի նեղուցի բացման ուղղությամբ, հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Ֆիդանի խոսքով Թուրքիան աջակցություն է ցուցաբերում Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև բանակցություններին։ Այնուամենայնիվ, ըստ նրա, Իսրայելի շարունակվող ներխուժումը Լիբանան, որտեղ իսրայելական բանակը մարտական գործողություններ է վարում Իրանի կողմից աջակցվող Հզբոլլահ ռազմականացված խմբավորման դեմ, լուրջ ռիսկ է ներկայացնում, որը կարող է տապալել այդ բանակցությունները։ Եվս մեկ լուր ՆԱՏՕ-ից, ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար Ջոզեպե Կավո Դրագոնեն հայտարարել է, որ Դաշինքը մտադիր է մեծացնել Արևելյան թևում իր ներկայությունը։ Որոշումը կայացվել է Ռումինիայում բնակելի շենքի վրա անօթաչու թռչող սարքին կնելուց հետո։ Ալ-Արաբիային թված հարցազրույցում ծովակալն ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն արդեն քայլեր է ձեռնարկում Արևելյան սահմաններն ամրապնդելու ուղղությամբ և հավատարիմ է մնում անդամ բոլոր պետությունների տարածքների պաշտպանությանը։ Նրա խոսքով Դաշինքն աշխատում է նաև մի համակարգի ստեղծել մանուղությամբ, որը կմիավորի Բալթիկ ծովից միջև Սև ծով ընկած տարածությունը։ Միևնույն ժամանակ Դրագոնեն չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ ուժեր է նախատեսվում տեղակայել և ինչ ժամկետներում։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է, մինչ այդ ժամը։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

exactly like you. Why should we spend money on a show or two?

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ռոսել Խոզնածորը հունիսի 3-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ կմցնի Հայաստանից ծագող եւ առաքվող սերմապտղային մշակաբույսերի, պտուղների, սմբուկների, կարտոֆիլի եւ չորացած մրգերի ներմուծման, նաեւ նշված արտադրանքի տարածման նկատմամբ դեպի ԱՏՄ անդամ պետություններ։ Կապված այդ երկրների կողմից կարանտինային վերահսկողության ենթակա արտադրանքի ստացման հաստատման մեխանիզմների բացակայության հետ։ Սահմանափակումները սահմանվել են մինչեւ առաքվող ապրանքների անվտանգության ապահովման համապատասխան ալգորիթմի մշակումը։ Ռուսաստանի կողմից հունիսի 2-ից կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումները, որոնք վերաբերում են Հայաստանից Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Կերասի, Նեկտարինի, Բալի եւ Թարմ խաղողի ներկրմանը, չեն հանգեցնի տեղական շուկայում ապրանքների, պակասուրդի կամ սպառողների համար լուրջ հետևանքների։ Այս մասին 10-ին գործակալության հետ զրույցում նշել է տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի ազգային հետազոտական համալսարանի դոցենտ Աննա Ֆեյդույանյան։ Մասնագետի փոխանցմամբ նշված ապրանքախմբերի ընդհանուր ծավալում հայկական արտադրանքի կշիռը, ինչպես քանակական, այնպես էլ արժեքային արտահայտությամբ չի գերազանցում 2%-ը։ Այդ պատճառով մատակարարումների կասեցումը տեսանելի ազդեցություն չի ունենա Ռուսաստանի ներքին շուկայի վրա։ Ռուսական կողմի համար մրգերի հիմնական եւ առավել խոշոր աղբյուր են հանդիսանում երեք այլ պետություններ, որոնց համատեղ ծավալը կազմում է ներմուծման ավելի քան 80%-ը։ Մասնավորապես Ռուսաստանին ամենաշատ կորիզավոր պտուղներ մատակարարում է Թուրքիան, որին հաջորդում են Ուզբեկստանը եւ Ադրբեջանը։ Այլ թեմաներ։ Մեր թիմից չկա մի մարդ, որ հասկանա, թե ոնց են փող լվանում։ Այս մասին հակակոռուպցիոն դատարանի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարապետյանն, անդրադառնալով իրեն վերագրվող փողերի լվացման թեմային։ Իրենք ինչ են մեղադրում, իրենք էլ չգիտեն, նշել է Ղարապետյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է համարում ընտրությունների նախորեին իր մերձավոր անձանց նոր ձերբակալությունները, Ղարապետյանը պատասխանել է, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է համարում, բայց դա իրենց չի օգնելու։ Պատասխանելով հարցին, թե իշխանության վերարտադրվելու դեպքում պատրաստ է արդյոք Սամվել Ղարապետյանը որպես ընդդիմություն լինելուն, Ղարապետյանը շեշտել է, որ դրանով կասկածի տակ են դնում իր հաղթանակը։ Այլ տարբերակ իրոք չկա, մենք հաղթելու ենք, ասել է Սամվել Ղարապետյանը։ Վրաստանը պատրաստ է խորացնել գործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում տարածքի հաղորդակցության զարգացման գործում Բաքու-Թբիլիսի կարծ նոր երկաթուղային գծի բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո լրագրողների զրույցում այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Երբ մենք խոսում ենք Վրաստանի կապող գործառույթի զարգացման մասին, Հայաստանին մեծ նշանակություն ենք տալիս ու պատրաստ ենք առավելագույնս խորացնել գործակցությունն ու գործընկերությունը մեր հայ բարեկամների հետ, այդ թվում տարածքի գործառույթի զարգացման գործում։ Մեր կողմից այդ հարցում կլինի առավելագույն ակտիվություն, ասել է Կոբախիձեն։ Պատասխանելով Բաքու-Թբիլիսի կարծ նախագծում Հայաստանի հնարավոր ընդգրկման մասին հարցին, Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ դա հնարավոր է։ Նշեմ, որ այսօր տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի կարծ նոր երկաթուղային գծի պաշտոնական բացումը։ Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը քաղաքացիներին բնապահպանական համայնքի ներկայացուցիչներին տեղեկացնում է, որ Տավուշի մարզի դիմաց լեռան տարածքում տեղադրված կառույցը կապամոնտաժվի, իսկ տարածքը կվերադարձվի նախկին բնական տեսքին։ Համոզված եմ, որ միայն համատեղ ջանքերով կարող ենք պահպանել Հայաստանի եզակի բնաշխարը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը լինի ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու համայնքի անդամ դեսպոզաշրջիկ, իր կարևոր ներդրումն ունի շրջակա միջավայրի պահպանության եւ բնապահպանական մշակույթի համապնդման գործում, Facebook-ում գրել է նախարարը։ Չնայած նախարարության հերքմանը, որոշ քաղաքական ուժեր շարունակում են տարածել ակնհայտ կեղծ տեղեկատվություն այն մասին, թե իբր սեպտեմբերից 229 դպրոց է փակվելու։ Ավելին, ոմանք նկարվում են որոշ դպրոցների ֆոնին, հայտարարելով, թե այդ դպրոցները սեպտեմբերից չեն գործելու։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Հաշվի առնելով, որ պաշտոնական հերքումներն այս ուժերին ու մարդկանց տեղ չեն հասնում, իրավաբաններին խնդրել եմ ուսումնասիրել եւ հայց ներկայացնել զրպարտության հոդվածով։ Նույնքերպ են պատրաստում վարվել ժողովուրդ օրաթերթի պարագայում, որն ունենալով նախարարության պաշտոնական հերքումը, հերոսների անունները կրող դպրոցներն անվանափոխելու ակնհայտ ապատեղեկատվության վերաբերյալ ակնհայտ սուդ եւ մոլորեցնող հրապարակում է անում ընտրություններից մի քանի օր առաջ սադրելով եւ շփոթեցնելով մարդկանց, գրել է Ժաննա Անդրեասյանը։ Իսկ այժմ անցնենք միջազգային լրահոսին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եթե երկիրը պաշտպանված չլինի բալիստիկ եւ այլ հրթիռների հարվածներից, ապա այդ հարվածները կշարունակվեն։ Զելենսկին շեշտել է, որ հարկավոր է ԱՄՆ օգնությունը պատրիոտ համակարգերի համար հրթիռների մատակարարման հարցում։ Հիշեցնեմ, գիշերը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային հասցված զանգվածային հարվածների հետևանքով Դնեպրում զոհերի թիվը հասել է 12-ի, Կիևում 6-ի շուրջ 100 մարդ վիրավորվել է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում 24 առևտրային նավ է հատել Հորմուզի նեղուցը։ Իրանական Իրիփ պետական հեռուստա ռադիոընկերության տվյալներով բոլոր նավերը թույլտվություն են ստացել եւ իրենց անցումը համաձայնեցրել են Իրանի ռազմածովային ուժերի հետ։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է, որ Հորմուզի նեղուցի խելացի վերահսկողությունն իրականացվելու է ամենայն վճռականությամբ, իսկ օտարերկրյա ուժերը տեղչուն են Պարսից ծոցում եւ Հորմուզի նեղուցում։ Իրանում վարչակարգը դատապարտված է տապալման, այս մասին ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իրանում այս ահաբեկչական վարչակարգի հիմքերը ճաք են տվել։ Այնայլևս չի վերադառնում նրան, ինչպեսին նախկինում էր, եւ ես ձեզ ասում եմ, այն դատապարտված է տապալման, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, իսկ մենք կհանդիպենք 56 րոպե անց։

0: rap, yo.
1: Радио джаз. Музыка, не имеющая границ.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավորի թեկնածու հանդիսացող եւ նույն կուսակցության անունից հանդես եկող անձը կուսակցության օգտին քվեարկելու, նաեւ ընտրակաշարքի դիմաց հիշյալ կուսակցության ընտրելու պատրաստական մանձանց հավաքագրելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք, այդ մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ, ձերբակալվել են անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տարածվել են նաեւ ձայնագրություն, որի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել Aurora Music iCage-ում, որտեղ իմ գործընկերները հրապարակել են այն։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ 45 նոր տրոլեյբուսներ այսօր ամբողջությամբ մտել են գծեր, փոխարինելով 5 տրոլեյբուսներին։ Իրականում այս վերջին 45 տրոլեյբուսի խմբականակը ռեկորդային թիվ է, տրանսպորտային շարժակազմի փոփոխություններն առաջին հերթին ծառայության որակի փոփոխություններ են, այնինչ մեզանից պահանջում են քաղաքացիները, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Մենք հաղթելու ենք, փողոց դուրս չեն գալու, այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ են անելու, եթե ընտրություններում հաղթի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ինչի համար մնանք փողոցում, մարոք փարոք կգնանք մեր տները, դիտարկմանը թե Ռոբերտ Քոչարյանն էր 2021-ին համոզված, որ կհաղթի, ուժեղ Հայաստանի առաջնորդը պատասխանեց. Քոչարյանն ասում էր, գրելու ենք, մենք ասում ենք, հաղթելու ենք։ Կաթողիկոսը խոսել է իր զավակ ունենալու մեղադրանքների մասին, եթե որևէ հանցանք եւ մեղք վերագրվում է որևէ եկեղեցականի, այն պետք է ներկայացվի համապատասխան ատյանների եւ այնտեղ այդ հարցը քննության է առնվում, համապատասխան որոշում կայացվում։ Սա է սկզբունքը, որևիցե առումով ես ճիշտ չեմ գտնում, որ եկեղեցականները պետք է առանձին մեղադրանքների անդրադարձ կատարեն, պատասխան հնչեցնեն։ Մեկ ատյան կա, եկեղեցական ատյանը, որտեղ նա բոլոր հարցերին կպատասխանի, լինեն արդար թե զրպարտչական, եւ այդ ատյանը կորոշի իմ մոտեցումը։ Մտավյալ անձի վերաբերյալ ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ասել է Գարեգին Բն. Եթե ձերբակալեն Հայոց Հայրապետին, պետք է ենթարկվենք գործող օրենքին, ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը այս մասին եւս ասել է Գարեգին Բն. Եթե անարդար է, բնականաբար բոլոր միջոցները պիտի կիրառենք, որ արդարությունը հաղթող լինի։ Եթե չհաջողեցինք, ինչպես մեր մյուս հոգևորականների պարագայում է, մենք նույնպես պատրաստ ենք այդ հանձնարությամբ գրելու այդ անարդար պատիժն ու որոշումը, բայց հավատարիմ ենք մնալու մեր սրբազան ուխտին, մեր ծառայությանը, ազգին եւ հայրենիքին, հավատարիմ եկեղեցու ինքնավարության պաշտպանությանը, ասաց նա։ Ընդգծեց, այդքան դյուրին չէ Հայոց Հայրապետին հրաժարական պարտադրել, եկեղեցին ունի իր կանոնական սկզբունքները եւ Հայոց Հայրապետի պաստորնազերկում ենթակա չէ որևէ իշխանության, որևէ անձի եւ կառույցի տնորինման, ասել է Գարեգին Բն։ Մոսկվայում անցկացվող Լազարյան ակումբի արտահերթ նիստում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, որ հայկական ապրանքների արտահանման նկատմամբ ռուսական սահմանափակումները նախազգուշական քայլեր են եւ կարող են խորանալ, եթե Հայաստանի ներկայիս արտաքին քաղաքական ուղեկիցը պահպանվի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Զատուլինի խոսքով Ռուսաստանը դժգոհ է Երևանի քաղաքականությունից եւ արդեն զգուշացնող ազդակներ է հղում, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Նա քննադատել է Հայաստանի իշխանությունների այն հայտարարությունները, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ չկան։ Միաժամանակ ռուս քաղաքական գործիչը նշել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար պատասխանատվություն է կրում նաև Ռուսաստանը, որը պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը Կովկասում։ Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն իր հերթին ընդգծել է, որ ԵՄ-ին անդամակցության մասին խոսակցությունները հիմնականում նախընտրական կարգախոսներ են, քանի որ Հայաստանի անդամակցության հստակ սցենար չկա։ Բարենի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հակամարտության ֆոնին Իրան եւ Իրաք ուղևորություններն արգելելու մասին։ Այս մասին գերատեսչությունը հայտնել է X սոցիալական հարթակում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, քաղաքացիներին արգելվում է ուղևորություններ կատարել Իրան եւ Իրաք, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նախարարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին ենթարկվել այս որոշմանը մերձավոր արևելքում փխրուն հրադադարի ֆոնին։ Մերձավոր արևելյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլի ժամանակ Բարենի տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտները զգալիորեն վնասվել են իրանական հարվածների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային վարչությունը չունի փաստաթղթերով հիմնավորված վկայություններ կործանված այլմոլորակային տիեզերանավերի կամ զոհված այլմոլորակայինների մասին։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՍԱ-ի տնօրեն Ջարեթ Այզեքմանը։ Նրան հարցրել են արդյոք մարդկությունը շփում ունեցել է այլմոլորակայինների հետ և ինչ տվյալներ է ԱՄՆ կառավարությունը նախատեսում հրապարակել չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին։ Դոնալդ Թրամփն առաջինն է տանում այս նախաձեռնությունն ամբողջ կառավարությունը նա ասում է, հավաքեք ձեր ֆայլերն ամեն ինչ թեկուս հեռավոր կերպով կապված է դրա հետ և հրապարակեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան որոշել ինքները։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա միանգամայն հիանալի նախաձեռնություն է, բայց ես ոչ մի տվյալ չունեմ կործանված տիեզերանավերի կամ այլ մոլորակայինների մարմինների մասին, Այզեքմանի խոսքերն է մեջբերում 10-ը։ Դե ինչ այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ 1 ժամ անց։
0: Радио джаз, когда душа требует джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արմավիրում այսօրվա խուզարկությունների ընթացքում ոստիկանությունը հայտնաբերել է զինամթերք, օդաճնշիչ հրացաններ, գազային ատրճանակ, թմրանյութեր։ Այս մասին լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտնել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա Ղարավոտյան իրավապահներն Արմավիրի 20 հասցեում խուզարկություններ էին իրականացրել, նրանք փնտրում էին զենք զինամթերք։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին հիշեցնում է չարձագանքել +63+212 կամ այլ միջազգային հեռախոսային կոդերով համարներից iMessage համակարգի միջոցով ՆԳՆ-ի կամ պետական այլ գերատեսչությունների անունից ուղարկվող հաղորդագրություններին։ Նման հաղորդագրությունները պարունակում են պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի նմանվող ֆիշինգային հղումներ, որոնց միջոցով հանցավորները նպատակ են հետապնդում ձեռք բերել ձեր անձնական կամ բանկային տվյալները։ Նախարարությունից հիշեցնում են, նման հաղորդագրություն ստանալու դեպքում պետք է չբացել հաղորդագրության մեջ նշված հղումները, ստուգել տեղեկատվությունը միայն պաշտոնական աղբյուրներից, չտրամադրել որևէ անձնական կամ բանկային տվյալ, անմիջապես արգելափակել ուղարկող հեռախոսահամարը և նշել այն որպես սպամ։ Դատարանը վերադարձրեց Սամվել Կարապետյանի անձնագիրը, որպես զինակարողանա մասնակցել հունիսի 7-ին կայանալիք համապետական ընտրություններին։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ մեկնարկել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Սամվել Կարապետյանը չի բացառում, որ ընտրություններին ընդառաջ հնարավոր են նոր ձերբակալություններ։ Դատարանի Բաքու փաստինվոյի հարցին, թե հնարավոր է, որ Նարեկ Կարապետյանին նույնպես ձերբակալեն, նա պատասխանել է, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Հարցին, թե Ալիք Ալեքսանյանն ու՞մ է փոխանցել և ինչու՞ Կարապետյանը, ասել է, դա նույնիսկ դուք չեք կարող պարզել։ Ես որտեղից պարզեմ, իմ թիմակիցը ոչ մեկին փող չի փոխանցել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Մոլդովայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Այրատ Աբդուլինին և Բողոքի նոտա հանձնել 2026 թվականի մայիսի 29-ին միջադեպի առնչությամբ, երբ ռուսական արտադրության անօթաչու թռչող սարքը պայթել էր Ռումինիայի Գալաց քաղաքի բնակելի շենքի վրա։ Հայտարարության մեջ ԱԳՆ-ն խստորեն դատապարտել է այդ գործողությունն, ընդգծելով, որ նման գործողությունները Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի պատերազմի ուղիղ հետևանք են և լուրջ ռիսկեր են ստեղծում տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքացիների անվտանգության համար։ Մոլդովան իր համերաշխությունն է հայտնել Ռումինիային և միջադեպից տուժած անձանց, միևնույն ժամանակ նախարարությունը վերահաստատել է իր կոչը Ռուսաստանի Դաշնությանը՝ դադարեցնել պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, դուրս բերել իր զինված ուժերն Ուկրաինայի տարածքից և հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը համաձայն միջազգային իրավունքին։ Հունգարիան Ուկրաինային սպառազինություն չի ուղարկի, այս մասին ասել է Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետր Մադյարը։ Նա վերահաստատել է այս դիրքորոշումը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո։ Հունգարիայի նոր կառավարության օրոք երկիրը Ուկրաինա չի ուղարկի ոչ զինվորներ, ոչ զենք, ասել է նա, պատասխանելով հարցին իր գերմանացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանը պատրաստ է շարժվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով իր շահերի նկատմամբ, հարգանքի և ներքին գործերին չմիջամտելու պայմանով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Գերատեսչությունում նշել են, որ երկկողմ հարաբերություններում լարվածություն առաջացնող հարցերի վերացման շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև երկխոսությունը չի դադարում։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձագետները հանդիպել են մեկ շաբաթ առաջ։ Բացի այդ, Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ին հաջողվել է բավարար մակարդակով կայունացնել իրենց դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատանքը և թույլ չտալ ճակատագրական խափանում։ Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերություններին, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում ընդգծել են, որ Ռուսաստանը բրիտանական կողմի հետ պահպանում է հաղորդակցության դիվանագիտական ուղիները, սակայն դրանց ներուժը սահմանափակված է Լոնդոնի ապակառուցողական պահվածքի պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում նշել են, որ Լոնդոնը Եվրոպային կոչանում նախապատրաստվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ արճակատման և ձգտում է թույլ չտալ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների լիցքաթափում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
2: не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Ժամը 20-ի թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո հունիսի 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջ ջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզում հայտարարել է, որ արծվաշենի խնդիրը լուծելու տարբերակներից մեկը կարող է փոխանակումը լինել։ Վարչապետը հայտնել է, որ հայկական կողմի համար այդ թեման այլևս լարվածության հարց չէ։ Սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուզում են իրար խոցել սահմանազատման գործընթացով, թե հարցերը լուծել այնպես, որ մեր և իրենց երեխաները այլևս այդ թեմաները չունենան։ Մեր պարտքն է երեխաներին թողնել մի երկիր կադաստրի թղթով, որն արդեն իսկ կա։ Մնում է կադաստրի թղթում գծագրումները վերջնականացնել և այդ կադաստրի թղթով հաստատված պետությունը սերնդեսերունդ փոխանցել։ Լինելու է անվտանգություն և Հայաստանի պաշտպանունակությունն անընդհատ բարձրանալու է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական խնձորները կարող են փոխարինվել Մոլդովայից, Ադրբեջանից, Սերբիայից, Թուրքիայից և Չինաստանից մատակարարումների ավելացմամբ։ Կարտոֆիլ կարող է մատակարարվել անհրաժեշտության դեպքում Եգիպտոսից, Ադրբեջանից, Վրաստանից և Չինաստանից։ Այս մասին 10-ին ասել է Ռոսպրոսոյուզ միավորման վարչության փոխնախագահ Դմիտրի Լեոնովը։ Լեոնովի խոսքով հայկական սերկեֆիլի մատակարարումները կարող են փոխարինվել նաև Թուրքիայից և Ադրբեջանից ներմուծվող արտադրանքով Տանձին, Հարավային Աֆրիկայից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից և Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքով, իսկ Սմբուկին Թուրքիայից, Ուզբեկստանից և Չինաստանից։ Ես էլ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունում արգելվում է Հայաստանի ծաղիկների, բանջարեղենի և ելակի որոշակի տեսակների, կորիզավոր մրգերի և խաղողի, նեխուրի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներմուծումը։ Ամերիկացի լրագրող միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող բլոգեր Քենդիս Օնսեսը 10-ին հայտնել է, որ գտել է ապացույցներ, ըստ որոնց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կինը Բրիջիտը տղամարդ է։ Հետաքննությունն արդեն ավարտված է, որևէ կասկած չի մնում, որ Բրիջիտ Մակրոնը տղամարդ է։ Իմ ոչին բնորոշ չէ հիմար դավադրության տեսանյութ էր տարածելը։ Ես ուսումնասիրել եմ այս հարցը, հետազոտել եմ այն և ասում եմ, նա Էմանուելի դպրոցական ուսուցիչն էր։ Ահա թե ինչն է խելահեղ, Բրիջիտն ինձ դատի տվեց ոչ թե այն բանի համար, որ ես նրան տղամարդ եմ անվանել, ոչ նա ինձ դատի տվեց այն բանի համար, որ ես ասել եմ, թե նա գողացել է իր քրոջ կամ եղբոր փաստաթղթերը։ Նա պնդում է, որ ես նրան գող եմ անվանել, բայց ոչ տղամարդ, սա լիակատար խելագարություն է, հավելել է լրագրողը։ Մենք չենք կարող ունենալ մի աշխարհ, որտեղ նեղուցներով անցնում են միայն իրանական նավերը, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Եթե նրանք փակելու են նեղուցները բոլորի համար, մենք էլ ենք փակելու նրանց համար։ Նաև կան նշաններ, որ Մոջտաբա Խամենեին ողջ է և գնալով ավելի ակտիվորեն ներգրավում է որոշումների կայացման գործընթացում, նշել է Ռուբիոն։ Ռուսաստանը կարող է թիրախավորել ուկրաինական պաշտպանական ընկերությունները, որոնք մշակում են հրթիռային տեխնոլոգիաներ և հակահրթիռային պաշտպանություն։ Ուկրաինան պատրաստում է համապատասխան միջոցներ, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գլխավոր հետախուզական վարչության պետի զեկույցից հետո։ Նաև ուկրաինական հետախուզությունը նոր ռուսական փաստաթղթեր է ստացել Ուկրաինայի և հարևան տարածաշրջանների նկատմամբ քաղաքական պլանների վերաբերյալ, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է սահմանափակել Ուկրաինայի միջազգային կապերը։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև բանակցությունների 4-րդ փուլն է սկսվել։ Իսրայելական և Լիբանանյան պատվիրակությունները Վաշինգտոնում անցել են հրադադարի շուրջ խորհրդակցությունների 4-րդ փուլին։ Ինչպես հաղորդում է Իգնետը, այս մասին հայտնել է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատունը։ Նշվում է, որ բանակցություններն ընթանում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի շենքում։ Նե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։

gonna see that show. Yeah.